Abusia, mema wache, ema wakwa ba. Edibanya sapufie jumedie iso, ewa plan B. 104.5 FM so. Ene, eye, agest, bosu mne de tosu edu, ewa fin pinum nye dunu, NCM, 10th August 2026. So chwe di ampu nyanko pon, aye bebre, ede, amaye, inada menti, ene ne, yada so, ete mkwema, techre ma, eda buje ma, moje die frisane, ewe ye mu, enye ya huon de, nye isi, kenye bibia ye wo, ene ma ye da so, ete mkwem, ne momodo, ene tima, ene afin, so pepa, uche di ampon, ewo, ede ma minu umie nunti, ene ne, yada so, ete mkwema, techre ma, Eda boje ma moje die frisane ewe yimu. Enu ntina ube hiya seri totrobo nsuna sida ebe manu.